ang bet kasi ang lupet. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibe sa soundtrack! At ito na rin ang iyong favorite papagising. Napakikinggan mo na ang programang Good Vibes Good Morning! At syempre, kasama mo namang bubulahaw sa inyong kaluluwa ngayong umaga. Ang mamamakumakaribas ang tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
kasama mga ka-vibes. Abay, syempre, hindi natin pababayaan ang inyong well-being. Hindi natin pababayaan ang umaga ninyo, ka-vibes, dahil hanggang alas 8 nyo kami makakasama at makakahuntahan. At syempre, shoutout na muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig na po sa atin sa pamamagitan ng ating mga sister stations. Sister stations!